0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da har vi den 7. juli, og Radiokorgen, de står på med sin kutt i, fra arkivet og plukket ut.
1: Og det første vi skal høre i dag, det Hus i Krokmoen. Han Sven Arne Bryggfjell, og det var han Haldor som har vært der også og laget en prat.
0: Bare på besøk, han vet du.
1: Ja.
0: Og så har jo en prat med Merete Mattsson. Og logge så fin en tiara til, som hun tenkte dronninga kunne få. Kallet det for Sonja-tiaran. Og den må vi nå friske opp at minne om.
1: Og så, kom vi se, da har vi fra Margarinfabrikken på Finnefjord Industrier. Og det den Bjarne Valla
0: som det der, prat. Innslaget der, det ble gjort i 1990. Så det 36 år gammelt. Og i 1991, da kom Frik ut med ei plate. Og han Øystein Johansen, han forteller litt om den.
1: Så har vi et innslag med en Torstein Finnbakk. Han jo en gammel lesgalværing, som bor vel ute i Brønnøy-traktene. Mm-hmm. Og han var jo veldig ivrig med å skrive dekt, så her skal han få lese noen av sine dekt til oss i Radiokorgen.
0: Originale dikter har.

0: så det vi fikk en arkitekt til på Mo og planlegge huset på nytt med tanke på at vi skal kunne lede ut til møter og småseminarer og til mindre arrangementfester når folk skal jubilere oss på noe slags vis. Så det noe det ser planen at huset skal kunne ledes ut til ulike slags arrangement. Og det betyr jo igjen da at vi må ha noen ting som litt praktisk i forhold til sånt bruk. For eksempel så det noe greit, synes folk, å kunne gå på dass inne. Selv om vi har en tømre utedass der, så for de som gjerne vil det, så de naturligvis velkommen til å bruke.
1: Ja, vi gikk for akkurat ut, men den har ikke hørt heller på gangen før.
0: Nei, det sto en sånn dass her før, men det var noen som drev den under ræva på Pernille, så da bodde det, og så bygde opp igjen, opp med Akersvatnet, så vidt jeg vet. Så vi fikk overta et dass som stod i Storskogen. Fikk vi ha Ednar i Fagmo.
1: Ja.
0: Så det har vi sett opp her, fått tørr på taket. Og det synes jo ungene er svært, for det en sånn liten bekk.
1: Ja, akkurat ja. Det bruker hva det før, en 2-3 høl, og så var det en liten.
0: Ja, to store, svært liten. Vi har en belgisk familie som bruker hva her cirka en gang i året. Og det ungene derifra, de bor nesten på dass. Leste norske ukeblad. Vi har jo høy med hjemmet norske ukeblad. Det
1: var litt mer da, før i tiden, ikke så nøye om det satt en 2-3 på dass. Nå det låsing på der dassdøra inne i husene. Det ikke ploga skal kanskje også komme inn. Så.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg lever med på det her, så jeg skal opp med dass.
1: Ja, vi minnes det jo hjemme i Øverland. Vi hadde jo der hos en bestefar. Det var jo sånn tre seter, altså.
0: Ja, møttes dere der?
1: Ja, vi var jo unge da, så det var jo vel flere i laget. Men jeg kan ikke minnes akkurat at det var noe mye vokse for, eller sånn at. Men jeg tror ikke det var noe sånt. Den perkom, men det var plass. Det tror jeg. Men jeg forstod det rett til når du sa at du snakket om du skulle ha det til utlede. Og jeg vil si at du har ikke tenkt å flytte hit og bo her.
0: Nei, det forskjell på å planlegge å gjøre og planlegge å ikke gjøre. Vi tar det nå så det kommer. I første omgang så planlegger vi altså å leie det ut, men på andre siden så trives vi såpass godt her at vi godt kunne tenkt oss å bo her. Det blir mer et sånt valg i forhold til det her med arbeidsvei og sånt. Jeg vet ikke hvor mye tid jeg vil bruke, tid av livet jeg vil bruke i bilen.
1: Nei, det er jo akkurat det. Men du har jo, er det mange år siden du fikk overta det her? Du har jo holdt huset ut i det her, jeg vet ikke hva det heter, det huset. Elhus, er det elhus?
0: Ja, elhus. Ja. Jeg satte litt stund i, det var 86, kan jeg si.
1: Ja.
0: Så vi har nå vært her snart 15 år.
1: Akkurat, ja, så det begynner å bli noen år siden. Ja.
0: Så jeg har satt opp et skøt og i bastu.
1: Ja, du har jo kjempe i bastuene, det har jeg tellet meg for å prøve med å tomme i snyen. Det var jo ikke så fornøyelig akkurat, men.
0: Det er så vidt i minnet, så vasket du i galvaten også bare for å ha det ekstra fornøyelt.
1: Ja, det er jo. Nei, jeg tror ikke det var så mye helt annet.
0: Nei, men nei, vi har i Baltio, og det er mye bruket, og mange. Ja. Veldig mange.
1: Det var jo litt spesielt navn på denne Bastua. Det kan jo noe, ikke på Bastua, men...
0: Ja, vi har jo
1: foreninger med.
0: Brukfylleren, Bastua og bare foreninger.
1: Akkurat, ja. Det var vist i sin tid medlem i denne. Ja, har du i hvert fall et sånt medlemskort, ikke det var for dette. I tre plater.
0: Ja, når folk først har vært en medlem, så er
1: det
0: ikke sånn
1: som
0: så meldt seg ut.
1: Ja, nei, akkurat. Nei. Det har vært en minjen med bading den siste. Ja. Ja, men når har du tenkt, du antyder et, to år, er det realistisk, eller skal du holde på i like lenge som du holder på her? Så du får over to år, 14-15 år, for du får det ferdig.
0: Nei, nå satser vi jo på å komme under tak i høst. Jeg vil si at vi skal være noenlunde ferdig utvendig. Sånn at vi kan ha varme stående på inne i vinter.
1: Ja.
0: Og det betyr jo igjen at da er det fint å holde på inne og små arbeid i vinter. Så jeg regner med at når det er sommer igjen, så skal mye være gjort innvendig også. Men det kan jo også mange ting, så mange sier i sjøen, naturligvis. Så vi får noe sjokere grepær. Men vi orker ikke ha det alt for travert heller.
1: Og hette jeg det som du før, når jeg tømmer deg, så skulle jeg sige og stand så lenge for å, at møsen og alt skulle sige ihop, men det var slutt med det de dager.
0: Ja, de påstår de lærte at det enda skal sige, altså, selv et gammelt hus hadde vært tatt ned, så

0: og settes opp igjen, så skal jeg jo si. Ja. Aller for lenge, men jeg er så forferdelig otålmodig. Jeg vet ikke hvorfor
1: det. Nei, sier du om du bruker møse som den bruker før?
0: Nei, jeg skraper av all møse. Jeg har høvdigvis nå, så hvis noen har løst på gammel møse, så kan du få noen tilbarnes. Nei, vi bruker nå, det er noe grav, altså. Ja. Så legger som hele strimles i laget for sånt. Jeg vet ikke, når vi nå skal klæ det utvendig og isolere, så spiller vel ikke så stor rolle heller. Nei. Heller det ting.
1: Nei, men du selv så vet at det er det. Ja. Og tasje, det skal vel være moderne blekk og jartak.
0: Ja, takk. Nei, det blir vel tørp.
1: Ja, det blir det.
0: Det blir tørp.
1: Nei, så du en lunge med næver, er det sånn som du har tatt rede på?
0: Ja, det var næver for lov på taket når vi reip. Så det blir vel en sånn pyntekant her med næver. Så,
1: ja,
0: men det blir noe moderne under med ja. Papp og plast og allstens herlighet. Så,
1: ja, ja. Vi skal prøve å følge med det her og se om det går videre fremover. Så vi får bare si takk for praten og lykke til videre med restaureringen.
0: Ja, takk.

0: Rødmaurdronninga holder tale om hvor farlige svartmauren er. Nå skal alle rødmaur gå til krig mot fienden. Og de behøver ikke gå langt, for rett bak tuga kommer svartmaurherren med den stolte svartmaurdronninga i spissen.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med en smilende blid gullsmed på Hemnesberget, Merete Mattsson.
2: Ja.
1: Du var jo i avisa her nå, du har deltatt i en konkurranse om å logge og smykke til dronninga. Du må fortelle litt om det der.
2: Ja, det en forening som heter Norwegian Association for Jewelry Designers. Så flott så det. Før så heter det Edelsmedene. Ja, jeg synes det var litt greiere for å huske den.
1: Det var litt flott av å forstå det.
2: Ja. Men så det der med at det skaper interesse fra utlandet på en del av de tingene vi gjør, så da var det nødvendig å få et internasjonalt navn på det.
1: Akkurat. Ja.
2: Så de utlyste en konkurranse i februar.
1: Jaha.
2: Der jeg ble invitert til å delta og lage et tiara eller krone til kongen eller dronninga i forbindelse med 25-års jubileet nå.
1: Så det har med det å gjøre?
2: Det har med 25-års jubileet å gjøre.
1: Yes. Ja. Ja.
2: Men kongeparet vet ikke om det her ettersom som jeg har forstått. Det her trodde jeg at de kanskje gjorde, men det virker ikke så de er klar over det.
1: Nei.
2: Men nå er det sendt henvendelse til slottet da. Gjennom den her foreningen.
1: De må nå bare lese avisen.
2: Ja, vi tror det. De er litt oppdatert av det som skjer.
1: Ja.
2: Så, og det jo også sendt ut pressemelding nå til landsdekkende aviser, så vi får se videre omfang av det. Men jeg hadde jo tenkt at jeg ikke skulle melde meg på denne konkurransen, for jeg hadde jo ikke tid, følte jeg. Men så var det jo fant ut at dronning Sonja er veldig opptatt av naturen,
1: ja.
2: Og smykkene jeg lager, det jo basert på naturen, spesielt her i Nord da.
1: Ja, du jo inspirert av naturen.
2: Ja, natur og kultur i Nord, det så opptar meg, og det det jeg formidler videre da i gjennom min design og produksjon.
1: Jaha.
2: Ja. Så jeg funnet at hun veldig glad i Nord-Norge, og går mye i fjellene her. Så jeg burde jo kanskje lage en tiara som er som et fjell, og jeg føler at de også hun jo stødig som et fjell, den dronninga vi har, og gode ambassadører for Norge, og for Nord-Norge.
1: Ja.
2: Og så har jeg jobbet mye med nordlyssmykka, den formen, så fant jeg ut at et bølgende nordlys over et fjell.
1: Det var jo en god
2: idé. Måtte jo være, ja, det var en god idé. Og jeg satt på hytta i påsken, og så tenkte jeg mer og mer på det her, og satt jeg og tegnet litt, og så fant jeg at, nei jo, jeg måtte lage det her. Jeg trodde faktisk at jeg kunne gjøre det, for det var det bare en 14 dager til fristen var ute for konkurransen. Så det var ikke mer tid av veien, at da måtte jeg hive meg rundt med samme jeg kom ned fra påskefjellet, så da var det bare å hive seg rundt og smi.
1: Ja.
2: Så, og fjellet, jeg sitter jo her og har fjell rett ut av vinduet.
1: Du har jo flotte fjell.
2: Jeg har flotte fjell, selv om ting jo spektakulære, ja. Her, flott å se på. Men så, det kanskje litt lite kjent, det blir kanskje litt ved lokalt. Jeg tenkte Okstindan, det jo Nord-Norges høyeste fjell, og var veldig fristet til å ta Okstindan med. Men så fant jeg ut at hele fjellkjeden bortover, det ble kanskje de var for lite typisk i formen til at, med at det var en nasjonal konkurranse.
1: Ja.
2: Så da fant ut nasjonal konkurranse, og da har vi stedting, og det jo også sagt i Nord-Norge.
1: Ja, og så er det jo, ble jo
2: det ble kåret
1: til vårt nasjonalfjell.
2: Ja, så derfor fant jeg ut at når det var en nasjonal konkurranse, så måtte jeg kanskje ta det nasjonale fjellet.
1: Ja.
2: Og så da ble det det. Stedting med et bølgende snorlys over med. Og så måtte jeg jo glitte litt ekstra da med diamanter i nordlysbuen.
1: Ja, så de diamanterne er med liksom å få fargevariasjoner
2: ja, i nordlyset. Ja, for å få et, ja, og det som er stjernehimmel da. Og så glitter det også i, du får jo de fasettene og gløden i diamantene som får du litt lysglimt på her og der, så glitrer det litt ekstra. Ja,
1: det jo, det jo en genial idé.
2: Ja. Jo da, det virker som jeg traff bra med den.
1: Ja. Det her, det må jo være litt artig for dere som driver profesjonelt. Og så det professionella folk som vurderer
2: ja.
1: Og som ja det må jo bety at det må jo være en voldsom anerkjennelse.
2: Det var en veldig bra anerkjennelse det her spesielt den her konkurrensen for det er gullsmeder og smykkedesignere som har gullsmedutdanning som är juryen.
1: Ja.
2: Så det är fagfolk som har jurerat det och då sätter ju extra högt. Ja. Ja. Det att få en sån anerkjennelse och ha sendt in før til konkurranse og fått i retur at det ikke var brukbart. men
1: du har prøvd det,
2: ja. Ja, jeg har prøvd flere ganger. Ja. Så det for å komme litt ut av bobla. Jeg sitter jo mye på verkstedet her og jobber med mine egne ting. Og når jeg ute på messe rundt omkring, så står jeg på min stand med mine ting. Ja. Jeg kommer lite rundt og ser hva andre gjør.
1: Akkurat.
2: Så det tvinger meg til å tenke litt utenfor den her lille bobla her, ja. Som jeg sitter her. Selv om det vakkert rundt her, så det nødvendig å få litt nye impulser.
1: Ja.
2: Vi tvinger til å tenke litt ut av boksen.
1: Har de kommet med noen uttalelse om produktet ditt?
2: Det har de jo. Men jeg har ikke fått noe sånn her i skriftlig form, annet enn på mail da, at de har gratulert meg som vinner, og det at de har formidlet videre den teksten som jeg ga til oppgaven, det har de også lagt ut på hjemmesiden som var en del av det som gjorde at de landet på den her tiaren da.
1: Akkurat.
2: Det er festet i det dronningen står for da.
1: Ja. Men vet du hva som skjer videre nå da? Skal du bare ha det her tiaren liggende i seifen din?
2: I skuff? Ja. det er litt usikkert ennå hva som skjer med den, fordi de driver, nå er det jo startet med ferietid og sånt, så de planlegger egentlig at det er snakk om at det skal sendes ut til gullsmedforretningene rundt i Norge på en sånn visningsrunde. De tre første gevinstene da.
1: Det må jo være en spennende utstilling.
2: Ja, det er jo det. Og så har de jo også snakket om det at dronning Sonja kan komme på en av de utstillingene. Enten det eller at jeg skal på slottet og overrekke den. Så det er ingenting som er avgjort ennå, men de jobber med forskjellige alternativ. Så jeg får nok ikke ha den så lenge her, nei. Men sånn det første måned nå, så tror jeg at den kan få være her og kan få...
1: Kan du stille den ut her da?
2: Jeg har den utstilt i butikken.
1: Ja,
2: vel. Så det er fullt mulig å komme og se den.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, det her det var jo kjempeartig.
2: Ja.
1: Nå går du jo mot en veldig hektisk tid her. Nå det jo båt og fjord. I helga.
2: Ja.
1: Og... Da har du vel åpent?
2: Åpent til klokka 2 på natta. Jeg har jo en gallerikafé også nå i forbindelse med butikken. Det er åpent imellom. Så her har jeg jo kunstnerverk fra både lokale og fra kunstnere fra Trøndelag og nordover.
1: Jaha.
2: Med bilder, glass, keramikk, vevde arbeid.
1: Så det blir blå ringer rundt øynene både på det og Tone nå i løpet
2: ja,
1: av denne
2: det blir
1: helgen.
2: Lite søvn. Ja, nei, det blir jobb fra tidlig morgen til langt på natt.
1: Ja.
2: Så.
1: Men det betyr altså at når oss kommer på båt og fjord nå, da ja. Kan vi komme inn her på Merete ja. Mattsson gullsmedbutikk,
2: ja.
1: Kjøpe oss en kopp kaffe fra Tone, og så kan vi beskue Sonja-tiaren
2: og andre ting.
1: Ja.
2: Mykje fint kunsthåndverk også, som ikke jeg står for.
1: Ja, du selger for andre.
2: Jeg selger for andre, ja.
1: Nei, jeg har lagt merke
2: til det. Så for å få vist frem. For det er vanskelig i dag å få selgt norsk kunsthåndverk.
1: Ja, det er mulig det.
2: Det er en del norsk design å få kjøpt på husflidsbutikker og ellers, men det er lite ut av det som er produsert i Norge. Så for, på grunn av lønnskostnader med å produsere og sånt, så blir det meste av produksjonen i dag, det foregår i lavkostland.
1: Akkurat. Så her så, blir det rett og slett for dyrt altså.
2: Ja.
1: Dere skal live i dere også.
2: Ja, det er faktisk sånn at husfliden var jo dem som før selgte våre håndverkerne I Norge ja. Sine produkter. Nå får vi, det veldig få som får innpass til husfliden, og hvis vi skal selge noe til dem, så det sånn lav pris at vi har faktisk ikke betalt for arbeidet.
1: Nei.
2: Nei. Så da gir jeg en mulighet til noen for å kan få selge gjennom her at jeg tar litt provisjon av salget.
1: Ja. Ja.
2: Så de får, det leiepris for vegg og hylleplass. Og så det, har de muligheten til å kan kanskje leve av.
1: Ja. Og, men på den måten så støtter dere jo hverandre.
2: Ja, vi gjør det.
1: Mm. I alle fall, det var kjempetrivelig det her.
2: Ja.
1: Jeg ble glad da jeg så gøy avisa.
2: Bra.
1: Gratulerer så mye, og lykke til I både I helga og sommersesongen.
2: Tusen hjertelig takk.

0: Som de fleste vet, så produseres det kaviar på Finnefjorden nå, og det hadde vært gjort cirka si, i 1972. Før det så var det margarinfabrikk, og en av de som har jobbet nok så lenge på denne fabrikken, det han Bjarne Valla. Når det var det egentlig at du begynte der nede, Bjarne?
1: I 33.
0: Og du slutta?
1: I 81.
0: Arbeidte du hele tiden nede på fabrikken da?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvordan var det der nede når du begynte i 33? Husker du for eksempel hvor mye du har tjent den tiden?
1: Ja, jeg, fra början så har jeg 80 kroner i måneden.
0: Det tals var jo i alminnelig bra timeslønn i dag.
1: Ja, jeg har tenkt på det.
0: Du, hva slags sorta margarin dere produserte i starten?
1: Det var perlemor og stjerne.
0: Hva dere fikk råstoffene ifra?
1: Det fikk vi fra Fredrikstad og Oslo og Larvik. Det var noe der sør på det. Det var kokos og sojaolje og stilleolje.
0: Hvordan ble det her transportert nordover?
1: Det var med båt.
0: Så la til her nede, altså?
1: Ja, det kan jeg igjen.
0: Var dere mange mann i arbeid på fabrikken da?
1: Ja, til tider så var vi vel 15-20 mann, men det senere så var vi kanskje bare en 15.
0: Du, den der produksjonen, kan førehjertelsen egentlig fra at råvaren kom i land?
1: Ja, det var noe smelt råstoffet, og så blandet det sammen, og så hadde jo vatten i. Vi produserte på en gammel måte. Ikke slik som for eksempel sentralen gjorde. Og så når vi sier vi begynte å blande i smør, så har vi da mer i smør i for å få en bedre kvalitet.
0: Mer i smør, hva dere fikk det ifra?
1: Ja, det fikk vi fra meierigen.
0: Det kunne være forskjellige plasser?
1: Ja, det var forskjellige plasser.
0: Arbeidet der nede, det foregikk vel antageligvis stort sett manuelt? Det var ikke mye maskineri?
1: Nei, det var dårlig med det. Det var handpakking på det første tida. Eller forresten flere år.
0: Hvordan foregikk den pakkingen?
1: Ja, det er en maskin som du... Så du pakket i en sånn løp, og så trykket du det ned, og så bruket du å klippe det av med som en streng. Og så pakket det inn i papir.
0: Og selve pakkingen, den får jeg for hand?
1: Det gikk med hand. Og det var halvkilos og kilosklippet.
0: Var det kilosklippet den første tida?
1: Ja, begge delene.
0: Begynte dere å få noe mer automatisering i tida fram mot krigen, eller var det først i etterkrigstida at det ble noe mer maskiner?
1: Ja, det var før krigen, det var det. Men det ble noe nyere og bedre maskiner etter hvert. Og det var noe automatikk i det.
0: Du, var det bare mannfolk som arbeidte nede?
1: Nei, det var tre kvinnfolk. Til å begynne med. Men siden det ble mer automatisert og i grunn tyngre, så var det senere tid, så var det bare en dame så var jeg i arbeid.
0: Hva slags arbeidstid var det fra 7-16?
1: Ja, det var det. Men det var slik den her at når du var ferdig med jobben, og du har greit det du skulle greie, så gikk vi hjem. Eller det vil si kontorfolket gikk hjem, de arbeidet sin faste tid. Men nede i fabrikken så var det til dels at når de har gjort sin jobb, så gikk de hjem, selv om at det ikke tida var ute. Vi var ikke så nøye på tida da.
0: Så hva er en slags doksakort, kan vi si?
1: Ja, det kan jo nærmest... Sisig.
0: Hvordan var det der nede? Var det mange som var sykemeldt og ikke klarer jobben?
1: Nei, det var svært lite. Når de var sykemeldt, så var de også sykt. Det er nå vel kanskje ikke riktig like enn som det er nå.
0: Du nevnte de første merkene, gjorde du vel? Stjerne og perlemor.
1: Perlemor, ja.
0: Perlemor, var det det. Men så gikk dere over til andre merker som kanskje ble vel så populære.
1: Ja, det var mer populært med Veslemøy, så iblandet 20% meierismør.
0: Den her produksjonen som dere foretok, var det noen kontrollinstans som kom og så etter at det var gjort rett alt?
1: Ja, det var kontroll på. Det var det. Og så, det var fra Oslo, det var kontroll. Så det var omtrent månedlig kontroll.
0: Så det gikk ikke an å juks med tilsetninger?
1: Nei, det var skjema som var fylt ut, og det måtte stemme, og det var telling på at det var rett beholdning igjen.
0: Fikk dere noen reklamasjoner fra kundene om omfang?
1: Det kunne jo forekomme at det var harskt og sånt, men at råstoffet ikke alltid var slik det skulle være.
0: Transporten av margarin da før krigen, den skulle jo ut til kjøpmennene. Hvordan ble den foretatt?
1: Ja, det var jo en god del til sjøveien, men så har vi jo bilene over til Trondheim og Steinkjær.
0: Var det fabrikken sine biler som gikk, eller?
1: Nei, det var de to returlast. Det var sjåfører som var fra Namsos og der omkring.
0: Det arbeidet som dere utførte, hvordan var det? Jeg tenkte på arbeidstempoet.
1: Ja, det var hardt arbeidstempo. Og for at de skulle tømme kjerne, og det var ca. vel 1000 kilo i hver kjærs. Og det måtte jo mannfolkene til for å få det. Og det var jo en 10 slike kjærser, og det måtte de jo byttes om for å klare det.
0: Hvem bruker slags redskap?
1: Det bruker de sånn, ja, hva skal man si? De bruker moka møker i gamle dager.
0: Så det var enkelt?
1: Det var enkelt. Ja, det var eneste som gikk an å bruke. For hvis du var med metall, så ble det sett han fast på spaden. Så du måtte bruke en sånn reke.
0: Tre reker,
1: ja.
0: Hadde dere stor produksjon når dere drev som best på 60-tallet?
1: Cirka 1,5 million.
0: Og det tilsvarer mye per dag, cirka?
1: Ja, det er cirka 6000 kilo.
0: Hva det var som gjorde egentlig at margarinproduksjonen ble lagt ned?
1: Nei, det var litt usikkert med margarin i den tiden. Og så ble vi tilbudt å produsere kaviar i stedet. Og så skulle vi få en erstatning for det hvis vi vil gange over til det. Og det fikk vi. Og vi hadde 4 millioner av brekken var tilbudt, og det fikk de.
0: Vart det noen forandring egentlig i driften etter at man begynte på kaviaren?
1: Nei, det var noe bare det at når man har kaviar så ble det noe mye mer damer. Og det er jo lettere arbeid, men det er jo omtrent halvt av hver av mannfolk og kvinnfolk. Kanskje litt mer kvinnfolk.
0: Det er jo vel ikke så mange arbeidere igjen der nede som har vært med og produsert margarin.
1: Det er antallet to stykker, to mannfolk.
0: Når du ser på det i dag, det er vanskelig å si hva som skjedde hvis dere fortsetter med margarinproduksjon. Men det var vel positivt at man begynte med kaviaren?
1: Ja, det vil jeg si at det var jo det beste, ser jeg det slik. For at det så lå noe mest, det var noe mest aktuelt, det var noe at en fikk arbeid, mange, flest mulig. For det var jo arbeidsplassene vi så på som det primære, med å gange over til kaviar.
0: Du har jo, som vi var inne på, stort sett vært på den der bedriften hele livet. I ettertid hadde du ville bytte arbeidsplass.
1: Ja, selvfølgelig kan jeg noe bilde i hva slags jobben har, men det var jo en fin jobb. Og så var det jo på stedet, og i de dager at jeg begynte, så var det jo simpelthen ingenting annet. Og jeg vet bare det at det kom jo, det var så det her, de betalte omtrent en tredjedel ut av budsjettet, margarinfabrikken, også arbeiderne.
0: Av kommunebudsjettet?
1: Ja.
0: Så det var en viktig arbeidsplass for kommunen?
1: Ja, for kommunen så var det virkelig viktig.

0: Hallo, har vi han Øystein Johansen på tråden?
1: Ja, det har du.
0: Og du sitter ut på Hemnesberget.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg vet veldig lite om deg, Øystein, men jeg vet at du har i hin håre dage vært med i en gruppe som kaller seg Frik. Stemmer
1: ja, det stemmer nok det, altså.
0: Ja.
1: Nei, det jo kanskje mange som har glemt det bort, men det... Vi jo i ferd med å stable her gruppen på beina igjen, da. Vi har jo prøvd en par ganger før. Men akkurat nå så har vi jo vært litt ekstra ivrig.
0: Vi har hørt litt nyss om at det noe på gang. Kan du fortelle nærmere om det?
1: Ja, vi jo ferdig nå med å gi ut en kassett og en CD. Vi var i København i, ja, skal vi se, det var i januar i år. Og startet innspillingen, og det nå klart til å gis ut.
0: Og det en offisiell utgivelsesdato også?
1: Ja, vi har sett den 21. Som det offisielle slipper, men den å få kjøpt nå allerede på mandag.
0: Jaha.
1: Regner vi med da. Jeg får den første forsendelsen oppover i morgen. Det blir kassetter, og så kommer da CD-ene over helgen da.
0: Og det her slipper, det skal skje både lokalt og mer nasjonalt, er det så?
1: Det blir lokalt nå i første omgang, og så blir det vel nasjonalt, så du sier, i februar-mars.
0: Ja vel. Og for å si helt nøyaktig, den lokale utgivelsen, den skjer på Hemnesberget, nærmere bestemt på Samvirkelaget, var det du sa?
1: Det skjer på Samvirkelaget, ja. Vi har tenkt å gjøre det her litt annerledes.
0: Ja.
1: Så vi har snakket med Samvirkelaget her på Hemnes, og de synes det var en god idé, så vi... Kjem til å ha en sånn liten tilstelling på S-laget, som det heter, tidlig ettermiddag.
0: Vi skal vel ikke formode at det mye som minner om jul, og så gir folk en julstemning den 21. På denne CD-en?
1: Nå ble det litt dårlig forbindelse her, så du sa.
0: Jeg sier, vi kan vel ikke gå ut ifra at det så mye på denne CD-en som skal gi folk julfornemmelser og julstemning?
1: Nei, jeg vet ikke det, altså. Det jo ikke noe julestoff, det har du noe rett i, men det jo mange fine melodier som laget, og alt det selv laget da. Hovedsakelig av Marstock, Frank Marstock og Torleif Larsen da. De jo habile låtskrivere, begge to.
0: Du sier Torleif Larsen, men han vel bedre kjent under et annet navn.
1: Ja, stemmer det. Han har jo brukt navnet Igor Kill,
0: ja.
1: Og det jo det han kjent under da.
0: Og han ikke til vanlig på Hemnes?
1: Nei, han ikke på Hemnes. Han bor i San Francisco. Han skal vi da hente hjem, akkurat for dette her.
0: Jaha, hvordan får dere til det her da, når en bor her og en bor der, og likevel treffes så mye som dere må ha gjort for å spille inn en hel CD?
1: Det kan du gjerne si, det er vanskelig, men vi må jo bare satse på at få et klaff, og beregne det her veldig godt, så vil det som regel gå bra. Ja. Det er det, altså.
0: Og dere har det sikkert trivelig når dere treffer sin sjelden gang.
1: Ja, du kan skjønne, vi jo gode barndomsvenner, og vi har det jo selvfølgelig veldig artig når vi samles i gjengen og øver og spiller litt grann.
0: Så da blir dere riktig nostalgisk?
1: Hva?
0: Da blir dere riktig nostalgisk?
1: Ja, vi blir jo det, vet du.
0: Ja.
1: Klart. Nå skal vi jo ha to jobber i denne forbindelsen. Den 20. på Mo i Rana, og så den 21. her på Hemnes.
0: Ja vel. Så da kan folk få møte opp og høre dere live, er det heter?
1: Ja, det gjør det, men da tror jeg de må være tidlig ute, altså.
0: Jaha.
1: For vi regner med at det blir fullt ut.
0: Det får vi håpe og tro for deres del.
1: Ja, selvfølgelig. Takk skal du ha.
0: Da har vi et kutt ifra denne plata som vi har fått i studio.
1: Mm.
0: Og den kan jo du si litt om.
1: Ja, det Frank Marstock som har skrevet en låt som heter Plottingdans. Og den omhandler og den tida... Da det var Plattingdans på Finnefjorden.
0: Ja.
1: Og han traff jo da en jente fra Korgen, og det liksom det han har skrevet om. Nå vet ikke jeg hvem det var det her, men kanskje hører på.
0: Vi får håpe det at hun setter og får...
1: Hun kjenner seg igjen.
0: Ja. Så blir det et hjem i hvert fall, det blir nostalgi, kanskje.
1: Ja.
0: Da skal du ha hjertens takk for praten, Øystein Johansen.
1: Ja, selv takk.
0: Ja, mange takk. Ja. Ha det bra.
1: Hei.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene, og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
5: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det er masse gode klepp fra forna der.
4: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
5: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
4: Og så det ispedd musikk imellom.
5: Det det.
4: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er hvertfall Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han, Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer fram.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja da, i dag så det folksang på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ja. Ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærnskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken, ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til et kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til en 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men... Så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter, om to-tre dager.
0: Fredag, da
2: det. Så spurte du kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
1: Kommer til å se veldig bra.
0: Ja, og de har en offisiell åpning, bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Den tar noe mintes navnet her I morgen.
1: Ja, men det kommer du til. Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det...
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest.

0: kort arm, altså.
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud. Det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt. For stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde. Så det her var et reelt løft. Og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer. Vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kanskje si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig, dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Og den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgssjef for Statoil, hva du heter?
2: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
2: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, hva det? Har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
2: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Å, ja, veldig.
2: Ja, da. Jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, veldig.
2: Så jeg en gammel mann,
0: ja. Ja, det
2: Men jeg har vært ekstremt I Nordol. Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: oh, ja.
2: Faktisk vært tankbilsjåfør I 3-4 år, og nå salgssjef I 15, så jeg har nå litt fartstid da. Det har jeg.
0: Salgssjef, for det selvsett av oss gjør det her produktene.
2: Ja da, det gjør de, så vi følger opp mye på stasjonen, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som de med å tanke opp på.
2: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og er godt utstyrt for å hjelpe kundene, og det en populær stasjon og fått et godt rykte og det drar jo ekstra folk
0: og så har vi jo fått el
2: eladestasjon, helt klart vi tar også vare på de kundene
0: ja,
2: det gjør vi
0: men når det blir noe bare elbil det blir med deg som salgsjef da kan du bare sette hjemme
2: nei, men da skal vi vaske de her elbilene og så servere mat til sjåførene så vi skal ta godt imot de også det skal vi gjøre
0: Men her jo etter mitt syn bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
2: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
2: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene, så.
0: Ja.
2: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det, men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, men jeg skal ikke nevne hva merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

Har du etet stekt fisk I dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, ja, jeg kan bøyle til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, det på alle gongene jeg som unge var å fiske steikfisk I elve eller I Varåga. Det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det noe den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntan ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker I hver jafs. De andre han syntes vist lekker mat, så jeg fikk behold han alene. Var det virkelig fin steikfisk å få I Varåga på den tiden? Det noen 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand I. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit I fisken. Da så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket I Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brette opp bukslårene og tok soppene og jerikoluggene under armen I markpauten og fiskartrøa. Midt I Varåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak I så ekt kaffe. Det ble nå noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom I pøla der vattnet gikk opp I mellom. Men kalossjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossje, laget av brun og rukkelet rågummi. I land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlyst. Rågummien kom hit at våres distrikt, og en mann I Bjerke Finjeområdet lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalossja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr I dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto I solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalossian vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høvd landet heldigvis I vatten I mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fisker mann. Da jeg I langfersen I Røssova. Da var jeg og fisket I lammet med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt I fersen. Men jeg ble heven I land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer var det. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg har sjokkbehandling den gangen I langførsen. Nå kommer jeg akkurat på en tall episode I Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp I Øvervalågan, så jeg et stykke opp I fjellet.
Der var det mange storsteiner som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, lik seg ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke en gang kattfisk.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundhusplassen i Korgen, og her det full guffe. Det folk som holder på både å snekke og får opp høytalere, og det kommer inn en bevis og hakker stafetten på. Så det kommer to damer her som var i sånne kjempefine drakter. Svanne Låkvik, har du vært ute og sprang allerede?
1: Ja, nå jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprang her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkel, var han tung?
1: Han var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprang fra krysset, Finnefjord, på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også var tung den fakkel.
2: Vi skulle holde han så verdig, vet du. Vi skulle holde han høyt oppå, da måtte vi skifte opp til han.
0: Det gikk noe skulle vekse, eller skulle avlevere den her gjort i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da, vi hvert fire fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der gikk det en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hva er det sånn dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det måtte komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7:00, til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også mer på tiden. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen. Eller så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her går. Skal vi videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal
0: vi den,
2: ja, den, ja. Da skal vi bil.
0: Ja. Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tvær, hva er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den så frys.
0: Ja, det ble litt kaldt i det, altså. Det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spanderer, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får det pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinssamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er til og med kommet en helt fra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du hadde restet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg har ikke opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å få oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare... Hun herde ikke i dag og farlig over.
0: Nei, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stilte seg opp her og laget fakkelborg. Og fra rådhuset og nedover mot... Banken tror jeg det går, og så ser politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: det er det. Her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det her er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, du har fått det da.
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Så... Ja, det ser ut som det er helt på å... Patentale kommer jo en annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakkelen skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byen det her, og så inn på kommunhuset her.
0: Ja.
5: Det er det det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge snart.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafett pakkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vatsøy spreng her for posten, og det andre som spreng med fakkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre. Og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet fakkelen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjertbakk. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere. Om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryte litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som er et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør, av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale

0: Jeg har en av seg et leksikon Laponicum fra 1780.
1: Aha.
0: Og der står det Sima.
1: Ja.
0: Og da er Sima oversatt med reip eller tau.
1: Ja, vel.
0: Og jeg skjønner ikke, men det ser lurlig på det om de kan ha tau og sånt. Det var jo ikke så vanlig på 1700-tallet.
1: Nei.
0: Det var noe, her oppe var det jo reip.
1: Reip, ja.
0: Ja, just. Ja. Men om det kan være teger. Altså, teger, det er jo også et sånt bindemiddel. Altså, ja. De, ja. De brukte asyme, og de laget boller, de laget ja, forskjellige. Ja. Så jeg lurer på om det kan komme av teger, rett og slett.
1: Ja, da, det...
0: Og her, i det her området her, vi kommer vel videre innover mot Temmervøya nå, eller?
2: Nei, vi får den forbi. Ja, mot Finnkøtta.
0: Ja, Finnkøtta,
1: ja. Ja, vi har jo Kløbmyra først.
0: Ja, just
1: det. Ja, over den. Og så kommer vi jo på krysset og Boveien og Temmegarn.
2: Ja, ja.
1: Nest i Finnkøttlige.
2: Ja,
1: ja.
0: Men det er Finnkøttojan. Jeg har et kart fra 1742.
1: Mhm.
0: Og der er det tegnet inn et lappelegere, akkurat i det her området vi prater om.
1: Jaha.
0: Og jeg lurer på om der vi prater...
2: Det må jo være den køtta.
0: Ja, det lurer på om, ja, om både Finnkøtthågen, Finnkøttlige og det der køtta vi prater om, at det kan være i det her området som vi nå er i.
1: Ja, da, det er det. Det er kanskje litt lenger sør.
0: Ja, just.
1: Mot Bettekroken, eller...
2: Ja.
0: Mm.
1: Og hvis vi nå ser enda lenger sørover der, så ja, med Bettekroken, og hvis vi går ned denne veien, så kommer vi jo på, så, ned at den Staffersen.
0: Just.
1: Ja, men det skal ikke vi.
0: Nei, ja, nei da, vi skal jo oppover.
1: Ja, da, vi skal oppover. Så vi må bare begynne å tørke svetten, og så gang opp igjen Finnkøttlige.
0: Ja, det var jo her han Idar Bryggfjellment, han da. Har vært inne i Køta.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du, Oddvar, vet ikke det er det der.
2: Nei, ikke sånn, ikke på akkurat, men jeg tror jeg vet sånn høvel, det er opp på flata under Finnkøttlige.
1: Ja.
2: Det blir litt høyere for Boveien, som vi går etter nå.
0: Ja.
2: Men jeg kan jo nevne også, hvis vi har tid etter det, når du går ned Boveien mot oss, så kommer du ned i, just ned i Granskogen. Det var jo jeter jeg gammel, og ungene for i med kyrn og Grøndalen, og hadde de tatt barken av noen grantre der og lite i navnene sine, blant annet han Einar Kristoffersen Lille Bryggfjell, farnas Oddvar Lille Bryggfjell på Moa, og en fra Korgen som heter Kalle Karlsen, og jeg har bildet, men jeg finner det ikke igjen, men jeg tror det var rundt 1930, og de treene står ennå, de er snart 100 år.
1: Ja. Ja. Men,
2: det er et er ramlet over, det er litt artig når vi går forbi der, tenk på at her får ungene med kyren.
1: Ja.
0: Du, Oddvar, er det her moltmuren denne?
2: Nei. Jeg kjenner her molt.
1: Ja, men kløbmuren kunne være mye molt der på.
2: Ja, han var også små.
1: Ja.
2: Andre plasser, så er det mer.
0: Ja, jeg lurer på om det her du har. Moltmuren denne.
1: Ja. Nei, jeg vil ikke bare fortsette på veien opp igjen. Finnkøttlige her. Og så må vi jo ta en pust når vi kommer oppå.
2: Ja, det bruker vi. Jeg vet ikke om det er helt noe spesielt, men vi bruker bestandig når vi var unge og sett oppå der.
1: Ja, ja.
2: På kaffe eller noe.
0: Kjenner okay. Du kommet opp Finnkøttlige?
2: Ja, akkurat oppå, brøtet
1: det. Ja, så blir det jo et flatland et dytt oppover, for det bærer noe mer opp.
2: Mer opp i snøfjellet.
1: Og opp imot støveluggen. Men når vi sitter nå her oppå Finnkøttlige, så kan vi jo se og prate litt om hva det der fjellet der heter nå. Høgesfjellet.
2: Simafjellet, eller?
1: Ja, er det ikke Kjelpen?
2: Ja, ja, du ser Kjelpen, jeg er i sør om.
1: Ja,
2: ja, ja. Ja.
1: Når vi sier sørover.
2: Ja.
1: Og der under Høgkjelpen er jo Kjelpkjønne.
2: Ja.
1: Ja.
0: Går stien tatt forbi Kjelpkjønna?
1: Nei, det gjør han ikke. Nei, ikke så... den som vi skal gange.
0: Nei, akkurat.
2: 100 meter ifra.
1: Ja. Og Kjelpkjønna, hun ligger jo i et sånt darsjøkk, at du må jo nesten komme helt frem på for å anse.
0: Ja, det er snart å gå forbi,
2: tror jeg. Ja, det er det. Hvis du ikke, du må gå helt under, for hun ligger helt under Kjelpkjønna.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og så har hun jo ut en liten silverback som renner ifra den, og han renner jo forbi Ivar Håjen. Der er jo et annet Ivar eller slag.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere kos dere.

0: Ja, da har vi den 7. juli, og radiokorgen, de står på med sin kutt i, fra arkivet og plukka ut.
1: Og det første vi skal høre i dag, det hus i Krokmoen. Han Sven Arne Bryggfjell, og det var han Haldor som har vært der også og laget en prat.
0: Bare på besøk, han vet du.
1: Ja.
0: Og så har jo en prat med Merete Mattsson. Og logge så fin en tiara til, som hun tenkte dronninga kunne få. Kallet det for Sonja-tiaran. Og den må vi nå friske opp at minne om.
1: Og så, kan vi se, da har vi fra Margarinfabrikken på Finnefjord Industrier. Og det den Bjarne Valla
0: som det der, prat. Innslaget der, det ble gjort i 1990. Så det 36 år gammelt. Og i 1991, da kom Frik ut med ei plate. Og han Øystein Johansen, han forteller litt om den.
1: Så har vi et innslag med han Torstein Finnbakk. Han jo en gammel lesgalværing som bor vel ute i Brønnøy-traktene. Mm-hmm. Og han var jo veldig ivrig med å skrive dekt, så her skal han få lese noen av sine dekt til oss i Radiokorgen.
0: Originale dikter har.

0: skal ta reda på det gamle.
1: Ja. Det, nei, han jo ikke akkurat den som ser lysest på det her. Men nå det jo mange svartmalere I så måte, ok? Det jo ikke akkurat så mange som så har gitt uttrykk for at de tror at det her går an. Men det kanskje litt derfor også at den gjør det.
0: Du jo litt egen.
1: Kan si det.
0: Skal bevise at det her skal gå an, ja, det klart.
1: Ja, det. Ja, en blir jo bare mer pågående og mer stad. Dess flere så sier at det slett ikke går an, at det toppler. Men det et spørsmål, hvem ser det nesten? I utgangspunktet så det jo ikke... Ser det ikke så over en måte fornuftig bruk av penger og tid og alt det her, men...
0: Du må kanskje komme billigere ifra dem og bygge nytt.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke. Altså,
0: du har ikke brydd deg om å rekne på det.
1: Jeg tør ikke.
0: Men du har noen stor familie, de vel flinke og gjort til stell og dom.
1: Ja, det mange som har vært og arbeidet, og vi har hatt flere donninger og flere byer.
0: Ja.
1: Og det vi kjempeglade for at folk stiller opp og møter opp med musklerne sine I stund.
0: Ja, for annet helst så må det litt muskelkraft til også.
1: Ja, det må det, og det å holde på alene ofte forferdelig tungvint. Og alt det her blir jo manuelt arbeid til slutt. Det jo noe vi bruker maskiner til, naturligvis, og kraner og sånt, men det enda likevel opp med at det blir veldig mye. Så det å bygge hus enda håndverk, mer enn noe annet. Så det blir noe mye.
0: Men når du skal nå til innvendig, det jo ikke fått der temninger for det skurvet og for det her, men du skal ta med innvendig. Men et gammelt hus, så skal du vel ikke ha bad og klosett og sånt. Det vel ute dass, og du må sprenge snøskavlene ute. Hvis du skal nå føle deg riktig tilbake til gammelt tid.
1: Ja, som jeg sa, vi skal over 2000 år inn I huset. Ja, det der noe, kanskje noe av det som vi gjerne vil ha. Nei, vi har jo... Vi har, altså, igjen, hvorfor gjør vi det her, Vi, sånn som stua stod, så synes vi jo var så stygg. Så det jo rett og slett stygg. Så vi har lyst til å gjøre noe med. Vi har ikke lyst til å få vekk. Så vi begynte jo å leke med tanken på å restaurere. Og det har vi leket lenge med. Og, så vi bestemte oss for at vi skulle gjøre det. Og så måtte vi finne en god grunn til å gjøre det. Finne en bruk av huset. Så det vi fikk en arkitekt til å gjøre på Mo, og planlegge huset på nytt med tanke på at vi skal kunne lede ut til møter og små seminarer og til mindre arrangementfester når folk skal jubilere oss på noe slags vis. Så det noe det ser planen at huset skal kunne ledes ut til ulike slags arrangement. Og det betyr jo igjen da at vi må ha noen ting som litt praktisk I forhold til sånt bruk. For eksempel så det noe greit, synes folk, å kunne gå på dass inne. Selv om vi har en tømre utedass her, så for de som gjerne vil det, så det naturligvis velkommen til å bruke.
0: Ja, vi gikk for akkurat ut, men den har ikke hørt heller på garden før.
1: Nei, det sto en sånn dass her før, men det var noen som rev den under ræva på Pernille, så da bodde der, og så bygde opp igjen, opp med Akersvatnet, så vidt jeg vet. Så... Vi fikk overta et dass som stod I Storskogen. Fikk vi av Eidner I Fagmo.
0: Ja.
1: Så det har vi sett opp her, fått tørr på taket. Og det synes jo ungene svært, for det en sånn liten bekk.
0: Ja,

Hei, du glade lytter av Radio Korgen. Velkommen, velkommen til fredagssending den 3. juli i 2026. Det dere hørte på radioen nå, det var han Christer Sjøgren som sång den glade sommer etter kjenningslåten. Velkommen, velkommen til radioen Ønsk, tekniker, ansvarlig redaktør Terje Nygaard, som står for det tekniske. Og på programsiden er det da en Arnulf Skreslett som sitter. Vi har nå satt opp et program her for sendingen dagen. Og det vi skal høre på, det er nå et innslag om Frisk Livsentralen i Korgen. Og så skal vi nå se om vi fanger opp en laksfisker i Røsoget og får en statusrapport om de to første døgnene i laksfiske i Røsoget, hva det har gått. Så har vi også et innslag som vi har laget med han Dag Bryggfjell, han Oddvar Bryggfjell. Det er da en fottur fra Rundmoen, og vi skulle noen gang inn i en Grøndalen et kort stykke, og så skulle vi nå snu, og så skulle vi noen gang til Lenningene. Men når vi satt på hytta, Heimegardshytta i Grøndalen, så plutselig så begynte her opptakeren min å pipe, og vi måtte avbryte der, så vi er jo litt spent på slutten, det har vi ikke fått med oss enda. Men vi får tro at det blir hørbart. Og så skal vi komme tilbake med fortsettelsen av den der turen til i senere anledning. Atter igjen velkommen til radioen. Og da, hvis vi har noe det sånt som det skal være, så kommer Mjølnarens Irene med Tidal.

0: Där är Nyrud, Susilulla, Susilo, som går vallande och trallande på Vardåmo. Gammal visa, skrev en här i korgen. Men då ska vi träffa den på frivillighets Frisklivscentralen. Beklagar av och till, så de är naboer, Frisklivscentralen och Frivillighetscentralen. Så av och till så säger jag Frisklivscentralen, och av och till så blir det Frisklivscentralen. Men vi får höra vad inslaget innebär. Varsågod Terje.
1: Ja, nu är radiokojen ute på reportagetur igen. Nu är jag på kommunhuset och förstår jag att det är en plakat som står källaretage. Nu ska jag gå ut igen här och så ska jag se om jag kan finna här längre in. Det sitter nu en dama här som ska vara säkert på trim.
2: Ja.
1: Ja då. Visst. Här står det Frisklivscentralen. Jag är lite pek på här och hör om jag får komma in.
2: Kom in, Jan. Hej, hej.
3: Ja, du.
1: God dag, god dag. Hejsan, hejsan.
3: Är det den karen, ja?
1: Ja, är det här Frisklivscentralen är?
3: Ja, det här är i vart fall kontoret, så kan du säga att aktiviteten är ju på naborommet då.
1: Ja, akkurat.
3: Men ser du nu ändå på kontorsidan, så kan du kanske ta dig en kopp kaffe idag.
1: Ja, tack. Ja. Tusen tack. Men här sett två jenter här och jag vill nog gärna veta hur det heter.
2: Ja, jag heter Silje. Silje Walla, jobbar som fysioterapeut i Hemnes kommune och på Frisklivscentralen här.
1: Ja. Akkurat.
3: Och jag heter Rosmarie och jag jobbar i Frisklivscentralen.
1: Mm.
3: Mm.
1: Ja. Du är inte, du är inflyttad här.
3: Jag är udannet øyan.
1: Ja, udannet øyan.
3: Ja, jag är ifrån Dømna opprinnelige.
1: Akkurat. Ja. Akkurat.
3: Så nå har jeg migrert hit til Hemne.
1: Ja, det er bra det. Vi trenger unge folk.
3: Ja,
1: det. Okay, du kommer ifra?
2: Jeg bor i Mosjøen og pendler hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har vel aner herifra, Hemnes?
2: Ja, mamma og pappa bor her i Korgen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisklivscentralen. Hva er det dere driver med egentlig?
3: Ja, nei, vi jobber nå egentlig med, holdt på å si, med helse til folk da.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobber i, det er jo kommunal regi det her,
1: ja.
3: Som
1: kommunalt tiltak.
3: Ja. Nei, vi jobber altså med mennesker som man på seg ønsker å endre livsstilen sin, da. Så vi jobber veldig mye med helsefremmende tiltak, og så jobber vi med å forbedre helse til de som kanskje har har livsstilsrelaterte utfordringer da. Det kan jo være søvn, kosthold eller fysisk aktivitet. Det er noe av de primære områdene vi jobber med.
1: Ja, akkurat. Når tid startet det her Frisklivscentralen opp?
2: Startet opp i 2015 oppe på omsorgssenteret i Korgen.
1: Åja, så det er så lenge siden.
2: Ja.
3: Da startet det vel som et prosjekt først, og så ble det vedtatt av kommunestyret 2016 at det her skulle bli en fast tjeneste i kommunen da.
1: Ja vel, akkurat.
3: Ja.
1: Ja, for det er jo 10 år siden.
3: Ja, det er faktisk det.
1: Ja.
3: Det er lenge siden.
1: Ja, jubileum.
3: Men det startet jo en mindre skala enn vi har i dag.
1: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Men, og dere er lokalisert her nede i kommunehuskjelleren.
3: Ja.
1: Det er der dere har kontor og treningsrom. Og.
3: Ja, fin utsikt har vi til elva her.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Kort vei til legesenter, ja. Så vi må diskutere noe der.
1: Ja, akkurat.
2: Bruker vi samfunnshuset i tillegg og har større grupper der da.
3: Ja.
1: Jaha, så dere ikke bare her på å trene?
3: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som er naborommet til her vi sitter i dag.
1: Ja, ja.
3: Og der har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret, som du kanskje kan si noe om.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel. Da kan man komme og trene i gruppe for bedre balanse og styrke.
1: Ja, akkurat.
2: Tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
1: Ja, ja.
2: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
1: Ja, akkurat.
2: Da trener de en time, og så har de kaffe etterpå.
1: Ja, ja vel.
3: Veldig sosialt. Og.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
1: Ja.
2: Sterk og stødig mann.
1: Ja, vel.
2: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta i Vesterli i Korgen.
1: Ja, ja.
2: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, da. Men du kan jo gå med staver da.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepausen fra termos eller
1: litt
2: sosialt. Da.
1: Akkurat, det jo frest. Friske planer.
3: Ja.
1: Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Bare å melde seg på. Søk opp friskesentralen.
1: Ja, og melde seg på. Hvem gjør det dessen?
2: Kan søke opp friskesentralen på nettet. Friskesentralen Hemnes, og så finner du nummeret vårt.
1: Ja.
2: Og så send en melding, og så meld deg på.
1: Ja vel. Ja, vel.
3: Så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
1: ja.
3: Begge de plassene da, eller på alle butikkene og begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
1: ja, akkurat, ønske ja.
3: Å melde seg på. Mm.
1: Og for å om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe oss også bare å få litt informasjon.
1: Ja.
3: Hør
1: ja.
3: Om det er et tilbud som man kjenner at man kanskje kunne hatt godt av.
1: Ja. Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi er jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Både for informasjon, men ikke minst også kanskje for å ta tak i helsa si da.
1: Ja. Mm. Ja da. Og ja, det er et folkehelsetiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
2: Vi har jo deltaker som tar kontakt med oss, for de er i fare for å dette ut av arbeid. De kjenner at de begynner å få nakke- og skulderproblemer. De klarer ikke å stå, kanskje i en tungt krevende jobb
1: ja,
2: med pasienter, for eksempel. At de jobber i omsorgstjenesten, og at de trenger å bli sterkere. Og da kan du få en resept på 12 uker, oppfølging av oss i 12 uker, og forebygg muskel- og skelettplager, for eksempel.
1: Akkurat.
2: Mm. Det kan også være andre årsaker, at man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå i den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klare å stå i jobb da.
1: Er det mange instruktører eller så?
3: Vi er jo så heldige nå at vi, det er mange som oppdager oss, så det er jo et årsverk som teller friskesentralen også. Litt pluss og minus holdt det på seg, så det er jo primært jeg og du Silje som
2: og Nina.
3: Ja, og Nina.
1: Akkurat.
2: Ja, hun har også grupper.
3: Ja.
2: Andre fysioterapeuten i
3: kommunen. Ja.
1: Ja.
3: Altså, vi er nå tre damer da som har... Som drifter.
1: Ja, akkurat.
3: Drifter her da.
1: Ja, ja.
3: Og så har vi jo også... det er kanskje... Si litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også i forhold til kostholdsendring og i forhold til det er jo veldig mange som sliter med søvn også i forhold til det dere snakket om nå at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man er kommet i en ond sirkel når det gjelder søvn da så det er jo også et tilbud vi har her på Friskesentralen så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold det henger jo litt ihop for hvordan helse de er. Men i forhold til folkehelse så driver jo det jo forebyggende tiltak og altså helsefremming vi holder på med I hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege, og noen finner oss selv. Og jeg vil jo kaste banen litt tilbake til det, Arnulf. Ja. Du kjenner oss jo litt fra før.
1: Ja, jeg jo det.
3: Ja, du ble jo...
1: Jeg fikk jo høre om det her frisk livssentralen, og jeg visste ikke at det var noe sånt.
3: Nei, og jeg tror flere jo I din båt da, at jeg vet ikke hva det her før de kommer hit.
1: Det var jo døtteren min så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. Mm. En time var gått, så har jeg og du prattes der.
3: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du
1: stod. Ja da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og, så jeg sleit jo mye med pusten. Og var det I dårlig form. Så du sette jo opp et program mot meg, så jeg begynte å trene på to ganger I veka. Tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo I den tredje mølle, så jeg... Ja da, og jeg har jo betydelig forbedring. Med, ikke minst merker jeg denne her trøppet, så jeg må nå gang opp ifra kjelleren her også, for å komme ut. Og, Og det var nesten som jeg måtte kvil I den første tiden.
3: Ja, det husker jeg godt.
1: Ja. Ja. Men det nå færre som en har opp I
3: Ja, det gjør du.
1: ja da.
3: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig for bedre.
1: Ja, ja.
3: Pusten annerledes og...
1: Ja. Altså, det jo gjevt å ha et program på gang, ikke? Det Jeg vil jo følge det opp, så ta fingerspissene.
3: Ja. Ja. Og til faste tidspunktet.
1: Ja da, ja.
3: Og da det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som starter en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept I her 12 uker, de får jo også to faste tider I vekka, når de her, her I kjelleren.
1: Ja.
3: Som de må møte opp til.
1: Ja, akkurat.
3: Og det jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som... som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
1: Ja.
3: Og da heter det seg to ganger I vekka, skal kunne gjøre såpass mye med helsa da.
1: Ja, akkurat.
2: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper aldringsprosesser, at man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det jo aldringsprosess.
1: Ja, akkurat.
2: Man må trene med høy intensitet.
1: Ja.
2: Det det man gjør på friskesentralen, at man går på mølla og skrur opp bakken sånn at man kjenner at man blir godt anpusten når man går. Og,
1: ja, da.
3: Og der kjenner du noe til.
1: Ja, det kjenner jeg til. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørst svekken.
3: Ja, absolutt, for man blir jo svettet det her også.
1: Ja,
3: det godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
1: Ja da. Nei, det andre ting som vi bør komme på?
3: Jeg kan jo si litt, egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som, vi jobber jo mestparten I gruppe da. Nei, gjør vi jo. Men hvis vi løfter litt opp, så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte I sted.
1: Ja.
3: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt, I hvert fall, at det jo en folkehelseuke I september I år.
1: Ja.
3: Og jeg vet ikke Silje om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk I kommunen her.
2: Ja, da kan man ta kontakt I først 7. september uka, så kan du få komme og ta en test på tredjemølle.
1: Da
2: det en sånn, enten en gangtest at man går og så skrur vi opp mølla, så får vi teste kondisjon. Og beinpress da sitter man I et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken I beina.
1: Ja.
2: Og så kan man komme tilbake igjen om et halvt år og bli testet på nytt.
1: Ja, sånn ja.
2: For forskningen viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet I hverdagen. Så det litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og om et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
1: Ja, men I mellom, eller I løpet av det, så skal du trene selv.
2: Ja, da kan du trene.
1: Får du et program du?
2: Da kan du få et program av oss og trene selv.
1: Akkurat, akkurat.
2: Mm. Og da kan man finne seg en bakke for eksempel, hjemme, og gå i bakke og få pulsen to ganger i uka, så vil du få bedre kondisjon.
3: Og bedre hjertehelse.
1: Ja.
3: Bedre hjertehelse. Så folkehelseuka, den er jo, som du sier, i starten av september, da, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, for utenom at vi vet at forskningen viser det, det er jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
1: Ja, ja, akkurat.
3: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til. Og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
1: Ja, ja.
3: For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt er. Mm.
1: Ja, ja,
3: ja.
2: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnes. Berge og her i i Korgen da og reklamere for Frisklivssentralen da vil du møte oss der du kan følge oss opp på Facebook Frisklivssentralen i Hemnes og finne oss ved å ta kontakt da
3: så det blir aktiv folkehelseuke vi blir synlige håper vi vi når frem til flere i kommunen For vi opplever jo litt også sånn, Arnulf, når jeg og du møtes, så har jo ikke du hørt noe om oss.
1: Nei, har ikke det.
3: Og det er jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet gjør oss godt.
1: Ja, ja, ja.
3: Men mange av oss har kanskje ikke vokset opp med at man har følt på trening eller... ikke kjent med, kan, synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og alt det her. Så for mange så kan det handle om bare, det her bare et, man kan si de 12 ukene kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere. I tillegg til alle de utfordringene vi har, snakk om muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2, eller at man har fått høyt blodtrykk, det kan jo være mange ting som, som kan forbedres med aktivitet.
1: Ja, akkurat.
3: Så,
1: ja, det er vel ikke tvil om det, vet du.
3: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, før vi kanskje møtes da.
1: Ja.
3: Ja,
1: så håper jeg at det blir litt mindre regn. Det
3: blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå i motbakke. Og,
1: ja da.
3: Det får vi håpe på.
1: Ja. Nei, er det andre ting som vi så dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
3: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
2: Ta kontakt med oss.
1: Ja.
3: Altså, og ingen spørsmål, det er jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
1: Ja, og nummeret finner dem.
3: Nummeret finner de,
1: ja. Ja.
2: Søk opp Frisklivssentralen i Hemnes.
1: Ja, akkurat. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
3: Ja.
1: For at vi fikk komme hit og prate.
3: Men vi ses jo på trening senere i dag.
1: Ja da, ja det skal vi.
3: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja.
1: Nei da.
3: Nei, men god sommer og håper vi ses i folkehelseuka.
1: Ja, det må vi tro.
3: Ja, det må vi tro.
1: Ja, nå er vi i ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i frivillighetssentralen. Og jeg sier på vegne av radioen, tusen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her overluftet. Men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk. Ha det bra.

0: oss ned.
1: Så hvorfor driver folk og sprenger seg her utenfor mitt hjem? Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945. Nei, det er noe de skal rekke, der de haster på sin vei. Det er å komme først

0: Ja, skal vi se, der har vi fått rødlys. Kanskje vi har en telefon på gang?
1: Ja, du har en Knut Sjøfors på gang.
0: Ja, hør der. Velkommen, velkommen til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja da. Å ja, du i Lakselve?
1: Nei, det jeg ikke. Jeg hjemme.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du har vel vært i elva for å prøve laksen?
1: Jeg har prøvd laksen, men ikke hatt napp ennå.
0: Å ja, ja vel.
1: Og det er litt dusle, men det blir noe.
0: Ja, ja, akkurat. Det er nå bare en par døgn siden det ble åpnet for fiske.
1: Ja da, det åpnet jo først i syvende, så det er jo ja. Ikke så mange dager det stiger på.
0: Nei, nei. Har du hørt om Anders har fått?
1: Ja, dere fisker en del, holdt på å si. Det er vel 21 som kommer på, ikke på land, men noe er jo satt ut igjen.
0: Ja, akkurat. Det er fremdeles det der at du skal sette ut holaksen.
1: Det må sette ut holaksen, og den, du får ikke ta større fisk enn dem som er 65 cent, og det skal helst være bare handlaks.
0: Ja, akkurat, akkurat, ja. Ja da. Nei, jeg er på langt, men ikke enig i at det skal gjøre sånn, men sånn er reglene.
1: Det ble den sånn, dessverre.
0: Ja.
1: Det er like at de kunne ha tatt en trefeske. Det er jo det som er per fesker. De har løpet å ta tre.
0: Ja. Ja, du er ikke heller fornøyd med det.
1: Jeg er ferdig for dem, men hadde du fått tatt tre fesker uansett, så hadde du vært ferdig. Jeg tror ikke det er helt bra sånn som det gjøres nå.
0: Nei, du er ikke fornøyd med det.
1: Neida, jeg har vært med på det, men jeg...
0: Ja, ja, når reglene er sånn, så nøtter jo ikke det. Da må vi jo rette oss etter dem.
1: Ja, må bare forholde seg til dem. Sånn
0: ja,
1: er det noe.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja da. Men hva vannføring er jeg lesen? Det har jo vært sleft, har vi jo sett ifra farfarsen.
1: Ja da, det har vært sleft, men det er ikke noe mer enn det som kjøres når de kjører turbinene.
0: Nei vel, ja.
1: Det er samme vannstand, cirka.
0: Jaha, akkurat.
1: Nå begynner jeg vel å kjøre over kjøfonsen på nytt igjen, forstår jeg.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, jeg vet ikke dem, det var noe i tunnelen. Ja, det var bare noen som ringte meg og sa at de begynte dem å slippe på nytt igjen.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, så det er noen arbeid de har på med inn i den nye tunnelen.
0: Ja, akkurat.
1: Forstår jeg.
0: Akkurat. Har du hørt om det storfisk de har fått, eller så måtte jeg slette?
1: Ja da, det er forholdsvis storfisk. 9,5 og 6 og 8 og...
0: Ja.
1: Ja da, det er bra.
0: Ja vel.
1: Det er bra størrelse på det.
0: Ja.
1: Så det kom en melding om at de har fått en pukkerlaks også.
0: Ja vel.
1: Faktisk, ja, på 1,5 kilo.
0: Ja, den får de nå ta.
1: Det får de ta, vet du.
0: Ja.
1: Ja da, den ble vel tatt opp i Vilmoneset.
0: Ja vel.
1: Det her hadde han fått på åpning, eller åpningsdagen, 8 stykker.
0: Ja,
1: så det var 6 ned på campingen, og så var det ned på det her oljerne samme. Det var nok tatt noe fisk, det var 3.
0: Ja vel.
1: Og litt på Valamoen, 2 stykker, så det er noe... Og faktisk en i leiret da, den kjøret.
0: Ja vel.
1: Så det er noe litt i gang.
0: Ja, akkurat. Du, for noen år siden så var det jo fisk i kanalen, men det ble slutt med.
1: Ja, det ble slutt med, vet du, når det ble jo egentlig fritt for vattnet. Det er vattnet nå, men det er jo ikke noe strøm over der.
0: Nei, sånn ja.
1: Så det var jo en kjempefin plass av fisk.
0: Ja, jeg visste jo det, vet du. Det...
1: Ja da, det var fantastisk mye, og mye fester, og det er det ennå, det er mye fester.
0: Ja vel.
1: De har jo hatt kamera der, statskraft, de her på genbaken, men ja, det går jo en mye fisk opp, forstår jeg.
0: Ja vel. Men det er jo stopp når de kommer mot tunnelen der, er det det?
1: Nei, han går inn, vet du, og sånn som jeg forstår det, så blir det ikke i gang i det, gytting her, for det er jo kølmørkt der inne.
0: Ja vel.
1: Man må ha litt lys for at det skal bli i gang, så det er litt synd, jeg vet ikke. Ja. Det er jo bare snakk om å sette stopp der, men jeg vet ikke hva det går.
0: Nei, akkurat. Så det er ikke snakk om at man får løve å begynne å feske igjen i kanalen?
1: Ja, vet du, det er løve å feske, ja.
0: Åja, det er det.
1: Nei, da, det tror jeg ikke.
0: Ja, vel.
1: Det står ikke skilt noen sted, så det tror jeg det er løve, men det kan jo være greit å spørre i hvert fall.
0: Ja. Så han går mer, laksen, han går mer hovedløpet opp imot sjøførsen?
1: Ja, det blir mer strøm, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja da, det går. Jeg så jo i fjor, da var det jo voldsomt med fest der oppe, vet
0: du. Ja, vel. Ja, vel.
1: Og det ble jo, da slept de jo, jeg vet ikke, 2 måneder var ikke det de holdt på.
0: Ja, ja. Det
1: var jo mye vatten.
0: Ja, ja, vet du, var det det.
1: Og det viser seg at når det mye vatten, så kommer det mye fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Så.
0: Ja. Har du hørt noe tini fra andre elve, sånn som Ranelve og...
1: Nei, ingenting faktisk.
0: Nei, akkurat.
1: Men de har vel samme reglene som oss, forstår jeg, med strenge, ja. Strenge kvoter.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Vepsen er vel litt annerledes. Der får du lov å ta en stor handlaks.
0: Jaha.
1: Så er det vel, ja, det er litt annet. Jeg skulle dit i året forresten, men det ble nok ikke i år. Men de har litt andre regler.
0: Nei, akkurat. Ikke hører du noe fra sørsiden av Vesterfjellet, ikke det? Ikke det går?
1: Nei, nei.
0: Nei, akkurat.
1: Det er ikke så mye... Ja, nei, jeg kjenner ikke så mange som driver fisk akkurat der, men...
0: Nei, akkurat. En stund så var det noe sånn populære å fare av Namsen og fisk.
1: Ja, jo da, det har jo vært høvelig bra i år, men nå er kvota det for andre nå. Jeg tror det var for i dag, da.
0: Jaha.
1: Da får de lov å ta bare, hvis jeg så feil, så er det bare smålaks de får lov å ta.
0: Ja,
1: så det samme som her.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så. Men det fisket noe bra i begynnelsen, og det var jo stor fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Ja da, kjempestor fisk.
0: Ja. Ja vel.
1: Så det er det noe her også, men han må nå ut igjen.
0: Ja, det er jo det ser vi, vet du.
1: Ja da, det er fantastisk.
0: Det er noe bare at han ikke er så utmattet og trøtt at han legger seg med buken i været og strekk.
1: Det er det som faller når det blir varmt vatten.
0: Ja,
1: ja. Og da sliter han tungt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det skulle egentlig være en sånn bur jeg satt dem i, sånn som vi har når vi fisk samfisk.
0: Ja, ja, akkurat.
1: For da blir de satt i bur.
0: Ja, akkurat.
1: Og det har jo vist seg at de greiser jo, men det er klart, de får jo ta seg igjen i buret. De blir jo ikke bare slengt over elva.
0: Nei, nei, nei.
1: Så måtte skåre det noe bra, men det skulle ha vært, ja... Det er noe en annen som går av det.
0: Ja, akkurat. Nei, men Knut, det var trivelig å få en liten prat med deg om laks.
1: Ja da, jeg har ikke så mye å komme, men litt grann om også.
0: Men,
1: så jeg regner bare å ta oppsummering når sesongen er over.
0: Ja, ja, blir det løv og fisk lenge nå?
1: Nei, det er noe å holde på å si. Nei, jeg har ikke funnet ut av det, hvor stor kvote det var. Det var jo noen som sa det var bare 20, men det står ingen pass.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Nei. Så det er vel...
0: Men er det først...
1: Men mulig det er noen sånn. Jeg finner ikke på det fiskereglene i hvert fall.
0: Nei, vel. Er det 1. august så lenge så er...
1: Nei, vi kan vel fiske... Vi kan vel fiske ut i august.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Ja, men det er jo nattestengt nå, og det er det jo vært nå i elva.
0: Ja vel.
1: Det er klokka 12-6, så er det ikke lov å fiske.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Neida, neida, du vet det, men det er... Vi overvåker det. Ja. Hvis vi færger ut på fjorden, så kan vi nå fisk så mye vi vil.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det er jo litt rart. Det
0: ja,
1: reglene,
0: ja, det blir rart. Det blir det.
1: Det blir det, vet du.
0: Nei, men Knut, jeg tror jeg sier tusen takk for at vi fikk praten med deg, og så...
1: Ja da.
0: Får vi si skitt fiske, er det ikke det de sier?
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja.
1: Jo, ha det bra.
0: Ha det bra, takk skal du ha. Akkurat takk. Då ska vi se. Där kommer han Tore Skogman med Storfiskarvalsen.

0: Ja, det var Storfiskar Valsen, og han Tore Skogmann, etter praten vi har med han Knut Sjøfors, så er noen ivrig og kjent fiskar i elve i Røshoget. Vi har jo en bordkalender her, så vi bruker å lese ifra. Og datoen står øverst på, og så står det hva vi skal lese, og den 3. juli, da står det «Ulike meninger, likevel fellesskap. God avstand, likevel nærhet. Forskjellige meninger, likevel et vennskap utvikler.» Det var det som stod i. Nå sa jeg det nok ikke når jeg la oss opp programoversikten at vi skal jo ha konkurranse. Og nå er vi kommet så langt at vi skal begynne konkurransen. Og han er nå omtrent jo så han har mange ganger vært før. Vi spiller en melodi, så vil vi høre. Når dere ringer inn, hva så søng eller spiller her, og hva melodien heter, og gjerne forfatt hvem som framfører den. Ta en prat om den sången. Og telefonnummeret hit er som før, 751-91-333. Og så har vi nå i en premie. Og det er du i sånn i handleveske, rød sådan, så vi kan bruke i stand for kopp og priks og det her vesken. Og så står det Radio Korgen på den, så det er god reklame for Korgen, for radioen. Og så har nå jeg lagt en pakke med pølse, røykepølse, inn i veske. Så det er da premien. Og så ønsker vi nå at det ringes inn, bare at hver enkelt lytter ringer inn bare en gang. Så vi har 10 spørsmål, og etter 10 spørsmål er lesen og besvaret, så håper vi at vi har hatt 10 innringere med oss. Men da skal vi nå bare gang i gang, Terje. Du skal bare sende ut spørsmål nummer 1.
1: Hejsan stabben, her er brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

Raukløven bøyer seg, prestkragen tøyer seg, brureslørs graset står tett.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også, det ikke bare nå. Men heldigvis så holder han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag fra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er hvertfall Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjon i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen. Som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja-pols og... Så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Halldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja. Han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
1: Ja.
0: Vi har ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sender det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
1: Ja.
0: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke noe tilbud igjen heller.
1: Nei, det var jo ikke noen ting.
0: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så var det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
1: Ja.
0: Ikke alle små nere, det var jo en stor stort fremst.
1: Ja, det var jo det.
0: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
1: Ja, det gjorde de,
0: jeg husker det. Ja, de gjorde det. Jeg fikk Aspetun.
1: Ja.
0: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer. Og...
1: Nesten ut som matkontroll.
0: Ja, faktisk.
1: Ja.
0: Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men... Ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet og, og så
1: men har dere noe du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder og, har dere noe med eldre folk, har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
0: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så sluttet, han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
1: Jaha.
0: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
1: Ja, akkurat.
0: Den husker jeg jo, jeg var til de som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kunne komme inn om morgenen, mens han kledde på seg frakken.
1: Ja, hva?
0: Pratet vi nå, det var jo han som var sjefen.
1: Ja.
0: Og så, er det noe annet vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
1: Jaha, ja, det husker jeg.
0: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
1: Noe nytt, vet du.
0: Ja. Så jeg husker at jeg tenker jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde med sånn helsearbeid.
1: Ja.
0: Nå får dere meld dere frivillig.
1: Ja.
0: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gangen.
1: Jaha.
0: Og du vet, da brak den løs.
1: Ja, men.
0: Vi behøvde ikke noen reklame.
1: Ok.
0: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunde er den beste reklame.
1: Ja, det er sant.
0: De der damene, det var så jeft. Vi var til undersøkt, vi var topp til tå, og de fann jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og vart henvist til legeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
1: Ja, det kan
0: jeg. Vi følte at det...
1: Dere gjorde en god jobb.
0: Ja.
1: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
0: Ja, jeg var jo det.
1: Var jo mye,
0: så,
1: du har jo mye folk å forholde deg til.
0: Men det var artig. Jeg trivdes.
1: Ja, det må du.
0: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var et spesielt legemangel da.
1: Ja.
0: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
1: Jaha.
0: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie, og det var jo ingenting. At vi så jo det, at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske, hvis ikke de, vi sendte jo ut sånne skrivte. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres,
1: akkurat,
0: de har vært hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting. Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett, de hadde kanskje utedo, og bad ned i kjelleren, og senga på loftet, og datte og brøt av lårhalsene.
1: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
0: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen.
1: Akkurat.
0: Men det tok også slutt på

0: Grunnen at legene fant ikke. Det var jo en lege her, og nå det tre.
1: Nei, de har tenkt på det, og de har jo litt distrikt, og de får jo mye med hjem på besøk. Og
0: det var jo ikke mobiltelefoner da.
1: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
0: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med, ned på sentralen. Ja. Tronsentralen. Når for eksempel har vært i Blekvassli, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
1: Akkurat.
0: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten ja, og vefte han av.
1: Ja, du har arbeidet i mange år.
0: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
1: Ja.
0: Og til 86. Å, da var det
1: slutt. Så ble det 30 år?
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det var jo ikke 30 år totalt.
1: Nei, nei.
0: Ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet. For da følte jeg at jeg gjentok meg selv.
1: Mm.
0: Begynte å bli oppbrukt.
1: Ja.
0: Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjenesten. Her i kommunen.
1: Jaha. Så det begynte der.
0: Så tenkte jeg, jeg forsøker på det.
1: Ja.
0: Men jeg får det ikke, for jeg var jo 56 år da.
1: Ja.
0: Ja, men jeg fikk en jobb. Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten. Da, fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nå er det tid å pensjonere seg.
1: Ja.
0: For det begynte jo helse også.
1: Ja, det er klart, du har jo hatt et stressant arbeid.
0: Ja,
1: under kommelige kår.
0: Ja, begge der. På slutten så synes vi jo vi fikk en flott helsestasjon når vi kom i den nybygget.
1: Ja, ja.
0: Gullblokk, altså de kaller på folkemunnet. Så, men det var jo farrøy på skolen, og så fikk vi jo en fin helsestasjon i Blekvasslia og på skolen. Og det var en stor diskusjon i kommunestyret.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Og nei, der var jo doktoren med. Og til slutt så har han sagt det. Den var ikke noe holdt krangling om denne kottan oppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstyper fremme på Ranablad. Kott på 60 kvadratmeter. For det fikk vi jo kontor for helsesøster, renterom, kontor for helsesøster, og så et lite sånn arbeidsrom, laboratorium, i mellom helsesøsterkontoret og legekontoret. Og så var det, så kunne det være et rom for å ta hørselsundersøkes. Det begynte vi også med på skolebarna. Tok hørselsprøver. Og det var de noe så lurt at det hadde de lagt vegg i vegg med gymnastikksalen.
1: Okay.
0: Så det var jo ubrukelig. Så før den tid så får vi jo rundt alle stedene. Jeg husker til og med, jeg tror jo det var en spøk når rektoren sa at du kan sette ned i fyrrommet, for der er det ganske stilt. Men det ble noe det.
1: Jaha.
0: Så,
1: nei, det har heldigvis forandret seg.
0: Det har vært stor fremgang.
1: Ja, det er klart. Du har jo sett stor forskjell fra du kom på det.
0: Og ikke var det noe utstyr hos kommunen.
1: Nei, det var ikke heller.
0: Så det var, men kommunen var veldig grei.
1: Jaha.
0: Så det var om det fikk jeg stort sett.
1: Ja.
0: Så.
1: Neida, du har nå vært veldig jævig kommun her. Det er ikke mange som ikke vet hvem hun lører når jeg er for noen.
0: Ja, for jævig, det vet jeg ikke, men jeg prøvde nå å gjøre jobben min så godt jeg formodde, og jeg var interessert i arbeidet, og jeg trivdes med, både med folket og med jobben.
1: Mm.
0: Og det var ikke noe problem å bli kjent i Korgen, fordi at...
1: Nei, det var hun ikke.
0: Og de teller meg...
1: Nei, nei, men det var noe trivende der, da, å få lov å prate med deg, for det her er jo går du og glemmer boka.
0: Ja, ja.
1: Det er jo en utvikling, rivende utvikling, så du
0: begynner. Jeg glemmer jo også, jeg har ikke skrevet ned noen tekst.
1: Nei, det synes du er flink å komme på.
0: Ja, ja.
1: Nei, men det var trivende å få prate med deg.
0: Ja.
1: Så får du ha takk for meg.
0: Får du også ha takk. Så får vi nå håpe at det er ferdig.

0: kroppen jeg har. Ja da, i dag så det folksom på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ja. Ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærnskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det hva det eneste selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til et kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til en 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men... Så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter, om to-tre dager.
0: Fredag, da
2: det. Så spurte du kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
1: Kommer til å se veldig bra ut.
0: Ja, og de har den offisielle åpningen, bare.
2: Ja, altså, Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Ja, ikke noe mintes navnet her I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jefte synes godt.
2: Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
1: Ja da, ja, vet jeg hvor vi hører til, da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det gå så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har korte arme, så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud. Det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det er noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarge som vi hadde, så det her var et reelt løft, og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater, vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jentene.
1: Ja, da, men nå har vi en veldig, jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her med, nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Og den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, det, har du vært lenge? Har du vært I Statoil da, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Ja, vel, ja.
3: Ja, da. Jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, vel, ja.
3: Så jeg en gammel mann, ja.
0: Ja,
3: jeg har vært ekstremt I Nordol. Ja, Det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: ja.
3: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selser det vel selv, det her produktet.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kom til Korgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser bra mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, så de med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, ja. Fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Og det en populær stasjon. Og fått et godt rykte. Og det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja,
3: det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbiler, det blir noe med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oh, ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet med, så jeg skal ikke nevne ikke merke det. Men. Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå jeg tilbøyelig til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga. Det kunne du få både store og små fisker. For det meste var det noe den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntan ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist lekker mat, så jeg fikk behold han alene. Var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden? Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Det var så visst ikke edelfisk, men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok soppene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøa. Midt i Varåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalosje fann jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist like umulig å få tak i så ekte kaffe. Det ble nå noe oppstyr da jeg kom hjem, minus en kalosje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkelet rågummi. I land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlyst. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalosjen vulkanisert fast på steinen jeg har stiget på. Jeg på høyre landet heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fisker mann. Da var jeg i langfersen i Røssova. Da var jeg og fisket i lammet med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortalt deg om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer fikk, og det holder han. De par årene han har igjen å leve, fikk jeg bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg gikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tall episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så jeg er et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storsteiner som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir opp i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, det sier ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke en gang kattfisk.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundhusplassen i Korgen, og her det full guffe. Det folk som holder på både å snekke og får opp høytalere, og her er kommet inn en beve som hakker stafetten på. Så er kommet to damer her som var i sånne kjempefine drakter. Svanne Låkvik, har du vært ute og sprang allerede?
1: Ja, nå jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprang her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den her fakkel, var den tung?
1: Han var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprunget fra krysset, Finnefjord, på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også var tung den fakkel.
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppå, da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk noe skulle vekse, eller skulle avlevere den her gjort i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da, vi hvert fall fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der gikk det en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hva er det sånn dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det måtte komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7:00, til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har skjedd at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også mer på tiden. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen. Eller så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her går. Skal vi videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal
0: vi den,
2: ja, den ja. Da skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tverak, hva er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den så frys.
0: Ja, det ble litt kaldt i det, altså. Det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spanderer, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får det pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo... Henvendt til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert i pinssamling, de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er med å komme en helt fra Bleikåsliet. Reidar Bleikåsli, du hadde resten av deg til Korgen i dag.
4: Ja da, jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg har ikke opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å få oppleve noe mer sånt.
0: Men det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåsli.
0: Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare... Hun har det ikke i dag, og far det over.
0: Nei, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stilte seg opp her og laget fakkelborg og fra rådhuset og nedover imot... Banken tror jeg det går, og så ser politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: det er det. Her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Hva det går? Synes du det her er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har vel fått deg gang?
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på... Patentale kommer jo en annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byen det her, og så inn på kommunhuset her.
0: Ja.
5: Det er det det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge snart.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafett pakkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vatsøy spreng her for posten, og det andre som spreng med pakkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet fakkelen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. Olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjertbakk. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryte litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som er et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi

0: som nå skal framføre en fakkeldans som er laga for anledninga av, skal vi si, dansende trener Mona Brindmo. Vær så god, Tussilago farfara.
1: Det kommer inn 10-12 damer i side silkekjole i alle slags farger. Og det er Mona Brindmo som står som leder for denne gruppa. De går opp på podiet og er klar til å ta denne fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
0: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
2: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det. Kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker å uttrykke vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstindan, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold. Stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell, lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grender imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltakelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side så vil vi derfor ønske fakkelens videre ferd gjennom herfra lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på å markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
0: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttalt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

For noen år tilbake så ble de olympiske vinterlekene arrangert i Bosnias hovedstad Sarajevo. I dag har Hemnes kommune 150 bosniske flyktninger, hvorav 100 bor i flyktningemottaket på Bjerka og ca.

0: De har flyttet ut i familieboliga. Ved Korgen flyktningsskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i hennes kommune, framført på bosnisk av Verana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svijet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Poklijem si. Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske faklen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, da faklen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. Da faklen være et brennende budskap om fred og samhold. La faklen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leirskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte oss.